Мау кануну күнүп номертолуклу болмам деп эс каржама. Практика мезгилке убакта унда кыгылы болмайды. Кашкада аюнатла баксына алдыдан биринчи отур мектепке маңган жолунда коюш жолунда жолдор раван деген учурны Гопуржан эбетипти. Чоңчу отур жол жолдор раван деген учурны сайфа эбетипти. Жөнүмдү мага бөлүп-бөлүп бир кыгылы буламы атырыпты. Кайны бир сынап баксын эмне. Şuna ama praktiki mezgilde bulup hem de praktiki mezgilde de küpünce kızıl çırağını büsüp ütüp getirdik Allah'a selcik olurduk ya. Uzun boğmuğandı ki yaptım o belaydı gili. Şuna taza ilgi dikkat kıp bulanmayı kalamdı iş kılıp aşında akval köyürüldük ya. Yerken yağmur yığıvatı da şunda kılıp avarayım şunda salkın yağmur yığıp de. Badam taksi uçur bir yerip de rahmetsiz geldi mi?